Αμήν. Ημάπης Διος παξιμιμάντα ιάτσα ικουνάμι σουχ δοκτρίνα. Για. Μπορώ μας να δοκτρίνας βάσικας τίαν. Για τσανγκιτσίχτσο. Δοκτρίνας βάσικας κάδα κρίγμι τσαϊτάκα λουιέ πιτσαρίνακα. Ποιες δοκτρίνας βάσικας. Μα είχα ζάσει. Μια κάνκο να τα ζω κάτσι καζαρίχ πίνια πίτα. Σαλβαδόρ μα τσέικ. Για, απε περτσέιτα γνείς παζίσου. Πριμερίτο είμα δοκτρίνα τα τία τσανακάντσι. Βίβλια. Σεγούντο είμα. Για, για, Διός. Τερσέρο. Χεσοκρίστο. Κουάρτο. Espíritu Santo, quinto, doctrina de los ángeles y Satanás. Chaypuasa, runa, antropología. Chaywasa, hamartología, pecado. Chaywasa. Soteriología, mana solterología, cuidado. Soteriología, imatichaika. Salvación. Salvarishka kunaka imatik tukunchi. Iglesia. Iglesia de Dios, ari. Iglesia, kutinchunga ka. Futuros tiempos. Kipa punja kuna manta ajita giachanami kanchi. Wow, kispak. Ya? Kipa punja manta yachanamanta achka turbaciones kairatu tiakum. Panda yachachikuna mi rikurishka. Chay panda yachachikuna ka nikumi wow kikuna panikuna nyuka renrinwanta uyashkata mana kunganichu. Mana 7 años de tribulaciones tiancho, mana rapto, digan gente o agonat umas pa causan cona. Hay pitiga ves Biblia picurin rapto, apiscangi chicho, mana tiancho, arrebatamiento tian mas nakoti, una sola vez. Chay manta, mana tiancho rapto. Mana tiancho 7 años de tribulación. Chasnami yachachinkuna wawkispamis. Nyukanchika chay doctrina tapis ajita yachanami kanchik. Ciertutik rapto tiana cascata, arrebatamiento tiana cascata, Biblia mana yosakuncho. 7 años de tribulación, Tiana Tapish, Antiguo Testamento, Manta Pacha, siempre callarispa, huillacumi. Chaita mi achanacanchi, pero versículo, mana versículo con huillacpica, mana cringa con ocho. O kikos panicos, chaita y achanami capanchi. Kutin shuktak, hace 4 o 5 años, a la usipi,